ambay amri ngone sobe lokal sanji mom lamante ci fu ñogu waye fekkon na fi nak mag mo xamne lamban sen le tuddu dekk ndo jien yori nagam diko sam fele ci wetu guy ndange waye boba sax lambay tuddu lambay boba rew mi xarñaaje lu tuddu rew xarñaaja amri ngone sobe nak ngone ñay ndem ñu ko jëlë ñuyuf gi ci teŋ yobbu ko balen dedd jo ko lamandi ci fu ñogu mu tawlo ko ci tuddi ko amari ñett ku lor ba amari ngone sobel momé nak ngone ñay mi ko jur sobel juuf ndem ndey ngone ñay mi jur amari ngone mok teñ ci nak jilaan ño bok ndey ak bay fi ñuyuf te teñ ji nagal sant sant ñuyuf bi mu jiddo nak fa kayor di nor ci bawol di nawete kayor ñu la man di ci fu ñogu lo ci bëgg mu ne dama bëgg mu yor fitu kadior mu yor xalam kadior ak fitu bawol ba mu démé ba wara def bataay nak danki mo fa nga galag yi dajé ak lélé fu di fat réy ko fa dégu danki jox réew mi indépendance réew ma am l'indépendance sa borom dogal bi mu ñëwé né la man di ci fu ñogu bayam bunu ma reew moy galak jolof ci lele fu di fak day dañu ñuy tege yar waye bataay na mag lele fu di fak reyna ko mu ne ko kon yar yi ñu nu daan door bu ñu yobuti galak jolof kon deetu ñu nu door yar yi mu ne ko reyna kan daan door yar yi mu ne ko kon dam nga yar yi mu ne waaw ko koy premier damel de kayo la wande je bu ñogu bayam ne ko kon dama lay nosal suba gu ñu xeyere yalla fanweri nak nosal la bañu démé ba ci ñettel bi fan nga ñu indi ay nak leel ko nagi recc am wén nago dañu dagon ba ndam kaddu tak ko ja tank ba mu di dogal bi mu ñëwé ba jup lamandé ci fu ñogu ndax bo bu ñu mësa leeli nak bu ñu ñëwé dañu koy won lamandé ci fu ñogu bi ñu ko woné gettu gi ba gettu gi wal bati kuy dem wén nak tiit ci daw jëm ci jëmëri ngone sobel te kër mi du daw mu sëlax ko suuf nag wa tourné dogal bañu takkon ca tank batit bantam kaddu bu toy bamu ko bifi ci bum gi bant ba ñew dal ci losu lamandi ci fu ñogu lolo re lamandi ci fu ñogu ca ñettel bi fan ba ngone ñay daadi ñu daadi ne kon amri ngone mi nga xamne mo debbele le fu di fat bayam don ko nosal mu dam yar yi nga xamne mo da bayyi ko jorof di dal ci suñu kaw kon legi moy jël ndomboy tanki bayam ngone ñay ndem ne ko amari jam mi nga xamne moy sa serigne bay bi ni ci wara fi te sa bay tudde na ko na la duggal xalwatu amari ja duggal ko xalwatu ñetti fan gi ne tire jox ko ne ko dang koy takkal bi taxam may rek mu goor ca tankam ni jor ba jurum ñaari fo top ko garab gu mu dal nu la neex tudde ko pey lay don mbob ya ko mom bañu ko takale bi tax mi mu départ jurum ñaari fo top ko mu dal ci bul moy pey bañu wax mbul ci kayo bañu ko juxé mu naaw mu dal ci andan moy kul xande nek bayib re digen tanu nekkon bañu ko juxé mu naaw mu dal ci gigis moy pi bañu wax gigis ci kayor bañu ko juxé mu naaw mu dal ci guer moy peer bañu wax suyer ci kayor bañu ko juxé mu naaw la daarlu ba timis ñi dugg mu dal ci guy nangé ci sabab bi tenam lamban sen bi gawal gi wër ko ne ko yow borom lambay bi ci nak yu bari dey sunu picc da dal ci garab gi ci tolo bi teen bu mo ne tol bi mako mom ñu ne ko noko tuddu no tuddu mu ne lamban ñu ne ko li nga def malade mi nak mu ne dama ko lambo ñu ne ko kon sa lambay bi yow lamban sen sa lambay bi li ñu tuddu dekk bi ñu senc dekk bi amari ngone senc dekk bi tuddu ko lambay ak lamban sen ba moy lamba digeunte tanor ak alin fal magam ci senc dekk bi sen digeunte ak tencendela ñay noy tambale ci tencendela beug ci ñom dama samar ko dafay nek ci gannaaw lolo mom moko jang waye man li ma fekke tax li ma fekke ni nga xamni belin fall di falu mang 1948 la lin fall fall fay ci pinch ma fama doyou bour fala fala won 49 mu sañ ci dekk bi 50 mu def fi pont de train 56 mu def école bi nu ne def dispensaire be ben fi juroom ben ten koku aline fall momé loma laaj ci mom dina la ko wax waye digënté mak téncëndé la ndjay jaa fuñu ben sama rek ci ginnawa jang lolu du té dina ñëw bokk laajé dina la ko wax aline fall ak tanor bañu bayiko ci dëkk bi batay dëkk bi dal suma yebo mané dara yu
ndax roy golo yom na waye gesu ba jafena dom me se ni joye dalin fal ak tanor rakam ja bi ñew ci dekk bi boba ben teena fi ne muy ten bu lamante ngam rek ki gason ci gente yawon na la ko ten ba sax sak na ben ten la won mu nakari lol melni xorom dajé na ñu tudde ko suukar ja ndax boba ken ñi ñu tax ni teñ bi nakari na ndax bo ne teñ bi nakari na fanan ci bu ñu tudde ko suukar ja boba ben ten boba do nga fi neew belli fal falo 48 lalin fal falu ndax la mana fi nekkon bi sama borom dogale mom ci wak lambay bam bayiko fi sega sek ñew fi yore kantong bi nax ceba da cega sega sek da neewun jarim gor ci weti gor nor kantong bo am lañ leej bu ñu fa jëne chef de kantong ba sega lañ fa yobbu muy top to kantong ba bañu am sen benen chef de kantong sama borom dogal la man bam fi bayiko sega sek ne fi bañu wote kantong bi lu won fuk ak ñaara ko don wote way riw melin fal lañ bëggo ndax may sunu jikko juk ak galo mboy mu dekk ci riw mi dencé dela jay di mamam mu jang ba mi diplôme am wërseug di ci dimili nit ñi don gor su xam nit ñi di dox ak bokk wëlbeuti ko waxale lu jaayegul bañu démé ba diko jaay ne ko li nga waxale won te jaayegul ñu ngi la koy jaay moy rew mi mool beuti ko and ak dongo moj mi ni jaayam nga xamne mo galu moj mi ko jiro bokk ndey baay wëlbeuti ko and ak wa mi xey wëlbeuti ko and ak wa mbal mi wëlbeuti ko and ak wa tuguj wëlbeuti ko and ak wa mbotal wolbitu ko nak ñina lambay ñu wotel ko mu gañi kantong bi 1900

dar mbacke kadior domi momar sali djani wax mudu mbacke so fa demé boko waxé deug bu la ñaanalé man nga mucc mu jaar mbacke kadior netti serigne touba wax ji muné ko mba bo démé di nga wax deug muné ko waw muné ko mba di nga wax deug muné ko waw muné ko mba di nga wax deug muné ko waw serigne touba ne ko talal mu tal serigne touba bousuko bamou démé ndar ñu né borom ndar kiri mu so mené capitaine ma abdou sek ñewna borom ndar da genn né ko tay lañuy dëj capitaine ma abdou sek ci gitt tari mor ndax man nga ko jaalé ji muné ko man na fa dem bolé ko ci space mu dem woné mak bayam né len ma reuy sen dom ñu né ko ana mu muné len tan nga bu keur sama keur nda yap nako ndem né ko bang ko fetalé nu mu def muné ko wéx muné ko ci lo doon ci rew ma nga dëkk muné ko di gërmi gën ñepp mbakk fa bax fi man nga mëna yëm muné ko ndok bi gërmi bi ba do lo reuy sama dom ja mool beuti ku dik borom ndar ne ko kon da yow xana man nga yor lambay denke selem popa di moyu sofit wi muné ko mu dugg ci bir ruci manto jox ko motax serigne touba du nit ahmadou rek ay waji ba taror ñewé fi nak dem ba ngoram nax ko muy wo serigne safé nadirin di jema rendé ak yoyu xibar ba yegg ñu wax ko serigne touba muné ñaanal len ko tasna jall ba lola tax ñu convoqué wat ko suluñe dossier bi yobbu ko caisse poissonné ko à 3h 8h mu daanu séni mbiss gennaduna bu na don mo on la bamélam ton ah ngol lolou nga ma don laaj lolou laaj xam

talgol gol soma laaje ci tenci ndela njaay laaj ma fo xamne fi dina fa sawar lol ndax tenci ndela njaay mo mudey mo xal xal yi mo dag dog yi mo sedele cieri mo teural lef yi mo jël jigen ni tenci ndela njaay mo mu nga ma wax

dafa jël liguer borso bi saar mom ci yassine yassine jeng mu yaay ene borso wa yassine yassine jeng def ko muy lama sa ci ndaleel def payem ba dara ki bay bi bay noko ka fo mom mo bayiko ñu dem ba jamono yag birima fatma ci bu wara xex ak teñumal yor borso bi saar ñu ñu wax ko ko mu ne kayor ak bawol day fexé nañu rek ba sama ñaari doom yi na ra dajé ndax ci yassine day sama day sama wolalé fal ma lama sa ci dara bi fi bayé ko mu jël borso bi saar denk mako bim mako denké wéndé borso dekk sama kër di sama doom nu dem ba aduna dox aduna dik ñu bolé ko ak birima fatma mi nga xamné ma ak maamu ko né bayam no bokk ñu ak dafa téñ mako duma jaari ga kok suñu ma bëggé bolé ak mom buñ leen bëggé bolé nan ma yeb ak jaxlé té man buma toggé dara leen sétan ñu dama ragali sox ñu ko ñoko ko du kiwe ñuf noy dem dama taxaw seen xaram leen soñu ba dé jot ma dé dama taxaw ci digënté kadior ak bawol rek na leen garmi buy dé day dé jollor ndax bo dé ñut dal muy dé day dé ak suba ndax bo dé jollor da ngay nga lool la taxaw di ko ci digënté téñuma yor bor sa bisat kérok la mami téñta dorop goñ mo mu dik ndax bi nga xamé né soom nañu sox yi ñu fënal ci ndiarndem ndiarndem sangay mbol do nga lañ koy tekkale su doon bes buy fay buy fay ab xare mané bisu ndiarndem ba ibir sangay mbol do nga la fay fi ci lambay tol bu metti la bi nga xamé né commencé nañ sox yi ñu ko du kiwe jox di bagante digënté kadior ak bawol na len garmi di muy dé day dé ak suba tél way bo dé ñu do bes la dokk da ngay bi muy daanel nak rek la la sukabe fariñu gën dawal and ak birima magam ñew ne ko fu tol bi tollu mu ne ko tol bi day fi la nu tollu mu ne ko kera ba rek ba nga tege ngass la ci kadior dama la non bu ñu démé ndiarndem lu dëkk kër ma ci ru japp ma ci man suñu doomi ba yi ñu bokkat kër gi ne ma lutax nga wax lolu waye nak lolé mako rek la bëgg findel tay dama bëgg tay gënni aw sor talal ko say sama paaka ku dëkk kër ci ndéla gi taro rek ali fall mi dëkk mo ëccax ci askan ñi mel lañu bok parce que lañ ñoo xamni duñu jëk suku duñu mu jëj jox duñu xex taw duñu dal dal duñu ne ma waxon waxet kon lolu mo waral ñu tey ci paaka ba kérok dama jor borso mi saan tok ci basak yam ak way ndé borso li jaayam la suka bi fari degeet ba bax nak rek wu ci la fi saan gi leg leg kenn daanu leg leg kenn daanu leg leg kenn daanu ba ndaw ñew ni birima fatma ci bu soro wi day bi waakat ci deela japp na suka bi fari degeet sa rak ji do nga ci dess waaji mu ñi mbolam ñi ku teewon ci sor wi rek daanu nga an nga sa paaka daanu mu ne nañ ma dawal sama rak ji ana jokkaan ñu ne no ngi ni faal mu ne dama leer ma sama rak ji da ko ñaxas ci ciuray ñaxas safara nur ko ci xuru ginaaw mu ne da ngeen di fatlo seen daaje ba jëm ko fa jëm do dess ana ndam ñu ne no ngi ni faal mu ne dama leer ma sama rak ji ñu dab ko ñaxas safara nur ko ci xuru ginaaw mu ne da ngeen di fatlo seen way fi ba jëm ko fa jëm do dess bi mu ne lu laap bi jëm laap fi saan gi nak la fek sala faali ci rondu man sam pour yi tak diko wër rek mu ne ko may na ana nak sama doomi mag gi dama tey bi ma faat ndax dal ko baye ci ro bi dama faat

nak ana di ñak ciolana jël mbam ak jaw yekkal yi ko ciol ak saaru mu baxal mu ne won mu ne ñu tegg jaar yi degg daw ak bukhari dem ngari la saam ak libas dama jël sama rak bi mu ñëw nak ndoppay tank yi nga xamne bu gañé won tool bi fal ko ko yépp nak mu diko randal omas na ko ndjol yaay fa rakaba tay ndjol yaay fa rambay ndjol yaay la massas ndjol yaay buru gaat ndjol yaay sax sax no dol fekk na laata lolu yi am mam la mam ñu ko du kewé juuf mam yi bay do ko bi bi mu taxawé ci bawol soñu len taxaw ci kadior de len lañu sandi ben ubi mu daanu ci la fi sandi ki kérok mam mi ci bigé kumba fal té ci tande ga kérok momitam ñu fëral ko mu daanu ci kaw ñu bolé ko faru khati ci ndialndem ñu ne ko faru khati lu mu wundu mu ne ni muy def ci fundu tien ko faru ki defé daanu ci bir lolo waral ñu ne ku sefo gatché ci bawol ba japp jappali ba da nga def ci ko ki wi ñu ko lu ki wi juuf momé nak mu ci yasin anta yasin anta yulber gor ma kon berba ma kon taalo sambala be aram sambala be aram yokku ngodi latti mom samba xaar yalla mo gima latti jaay mom ma sa suba ci nit ma gilem ga ma bay dok kafu mu ko re bi nga xamne dekk bi xaramu ko islam jamu ko ay bokkam xaramu ju ko lu ko way gëna bëgg lu yalla ak yonent bi ak ak bok ak askan mu bok bi keur ma yu ngar yandu sar gi mu bok ak keur ma ci jabu bi mu dekk boko joxe ndom ko bayyi la ndom waye taro rek may sa dama ne nga ci seen keur bayyi Tanor ak Maysa Tanor mo nga ak Maysa ma ci jabu ngone sen mam ma ci jabu ngone sen mam lañ bolé ciib ci luku ci jatté gu ndoy ndélam ñi bolé yegg ci xassar na mbar borom ko ni boye bu ñu né gor jéna nga ci bañ duñu jëk suk duñu mu jëjok duñu xex daw duñu dal dali ma ci fay sen mam xéñ bu ñu wax tuma la dajé lat mu sa jiléen ci guy gi ci nga ñaan kérok la and ak furaju ñu wax ci da fay té ci loxom ñew ba ci la sukabe ngone jey mu ne ko garal ko ci muy dal ci ñu xanja yow la sukabe kenn waru ko deg turun man ñu dal di bak lo furaju ñu mu dal di bak gaga gak gaga ke ba dal di ne ba quran ba xol ba ñaata ba mboyen ba mol kené fop ma do jégun ba fi d'accord ñamin bala nga yabati gor ñam ñu ne ko furaju ñu lolu nga tedd lan la mu ne dama tuddu dekk yoyu ma tuddu ba nopi ne ko yow bur bi ya ko mom ci gor boko seené muy dem te ñamoko do xam moy kan dal di bak ci ndax tan so yobé xul lol do ma gren bakuy laax geej sa sangal jeex te sa laax toy bak bu suuna sax ci ci net ba ñor dara du sax du sax du sax mbalu saxit goy dama ne tano

wa bokki Senegal gis ngeen nak sen émission demb ci rew mu mak momu di bawal xamna bu ñu ne lambay xel ñu bari dina dem ci lasu kabe ngoni jey da mel bu mak bobu nga xamni mo ñëk indi fital kadior waye xam ngeen ni ñi sante fall ñepp nak senu reen moy palen deud da ngay deg sax ñu naan keur ci ndela keur ci yassine keur major waye ñi sante fall ñepp ben famille lañu ñu ngi joge ci ñuko fam ci palen deud da seen dom juuju nga xamni moy amari ngone sobel defena ni rewmi boko tuddé ñepp war nañ ko né merci ndax indépendance ci Sénégal koko ko jëk jox ñepp ñi famille bu maga mag bo xamanteni deug deug bo gis ngeen di seen gëwël li ñu wax parce que li moy gëwël gëwël day xam gëreum gëwël gër xam na li gëwël xam waye gëwël la koy jox bu jot li joté moko wara wax motax ma ngi ñaax gëwël yépp ñuy jangal histoire yi ñu xam seen dom yi ni leen ko seen mam yi dé netalé ndax bindu ñu ko histoire la bo xamanteni dañ koy netalé rek ba mu yexsi ci ñom kon nak diko jox say dom bu ñuy jang école bu modernisme bi yak seen tradition yak seen adab seen ciosan muy lu réré ki club xam sa bop nak ñu ci gëreum képp ku sante fall surtout ci dëcc fuñu di leen ñaanal parce que liñu def demb ci chambre de commerce bu Dakarou amna solo trop dajalé famille bép taxaw ci seen histoire réew taxaw ci seen mam yi liñ fi ligéyoon parce que lepp lañu wara restaurer té ñom wax dëgg yalla nit ñu bax lañu ñuy gëreum nit soxna Khalifa Tall mi nga xamanteni wax dëgg yalla mo ñu jappalé pour ñu mëna déllu lambay waxtané mamam yu bax yoyu ñuy gëreum aussi suñu ben xarit bo xamanteni wax dëgg yalla day def sa yu ñu génné nit ñi diko gëreum diko ñaanal muy Cheikh Diaby journaliste nek fi ci 2S di journaliste bo xamanteni so gisé mo tuddu ko dama gisul yenn défine yi journaliste yi yenn yi di def mom bokku ci ligéyam lay def tek ko ci yoon lim wara wax lay wax and ak yar ak teggin te di nit ko xamanteni mang koy ñaanal fu mu bëgg yegg yal na fa yegg mom Cheikh Diaby vraiment yaqul métier journalisme te it nit la ko xamanteni képp ku ba xam rek mang lay ñaan nga dima ko ñaanalal ki len don présenter émission bi di sen xarit Elhadji Tall ngol ngol ñu di len dox dajé inshallah benen yoon ci benen histoire ci réew mi jërëgen.

0: kikan jambar la
1: waye lak wi mo jambar
0: lolou la wax ni ndax ki kon deg na français ah way fam ko waxe won delo wat len ko fa ndax mu degu ba xam mom mo deg français wala Ousmane Sonko mom mo ñaka deg français wala Ousmane Sonko ñaka deg français wala ñi and ak Ousmane Sonko ño ñaka deg français ñi and ak Ousmane Sonko kon duñuy def parce que ñing koy corriger kon mom dafa wara nek ci ginnaw ci langue ga ñu jangal ko fofu doyna yeb yeen ni ko indi tam kon de len indi lo xamni li aussi xel man nako nang parce que waxna len ni ay dof nekkuñ fi lu ngeen fi indi ñu atté ko xam ci xam xam lu ngeen fi indi rek ñu atté ko ci xam xam nit ñi nak ñi ngi dem ak seen xel di deglu nit ñi dañu am beuti xol di deglu di xol atté di deglu atté yeen nekkul ci deug wa nangulen ko lol moy honnêteté intellectuelle yen yena nga indi ko xamne ki mi ngi corriger Ousmane Sonko te ki ngeen indi mom degul français te wax ak wonena ko degul français kan mo ci meuna tek dara ci lima wax ni ayo donc bu li ngeen di indi kon xam len ni ngeen di waxal lepp nak ni la mel xam len ni ngeen di waxal xam len ni ngeen di waxal seen wax yi ben ngo yen xamulen li ngeen di wax parce que teggul ci xam xam lu teggul ci xam xam nak mëno ci tabax am rew wala nga di ci jema convaincre kenn motax rew mi basculer na taf rew mi fi mu jëm fi Ousmane Sonko jëm rek ka bax fi doyna ye liñ ci tegg rek ñun ko degg aw lak ku ko deggul lañ yemal wax wala sax mo ñu gënal wax ay tuba lool mom leer na wax ay wala mo ñu gënal waye wax mo indi wax rek waaw mom lañ ci dugg waaw bu ko defé rek ñu xamal leen ni seen xaste yi ngeen di def da ngeen koy téye ndax gàcc la sax ngay sagoo ku déggu làkk ak ku déggul aw làkk ñun na wax rek nañu wax rek ñun lu ñu mën a dégg te comprendre ko moo xam da koo boole ci wolof ak français moo xam daf koo wax ci wolof rek sax moo ñu gënal ndax am réew kenn mënu ko tabax ci làkku jàmb boobee di li ma lay bëgg wax nga dem ci Cheikh Anta Diop livre mi nga xam ne bind na ko bokk na ci benn livre bi ci gën a mag mooy nation nègre et culture bu ngeen ko jàngee ah te Cheikh Anta fi raw Cheikh Anta fi raw moom sur le plan intellectuel amul ku ko raw ci Africa laa wax ak àdduna bi Cheikh Anta Diop waaw moom kon doy na ab attekaay moom ci boppam dégg ngeen li mu wax am réew kenn mënu ko tabax ci làkku jàmb moo tax mënuñu leen a wóolu ci réew mi Sénégal parce que da ngeen a complexe non seulement da ngeen a complexe mais da ngeen a malhonnête te li ngeen di wax teguwul ci xam-xam buñ ko enquêté rek gis ci lu tax ñu xeeb leen buñ koy enquête di gis lu tax ñu xeeb leen li ngeen di wax yépp ci Ousmane Sonko ci lu bon ci yéen la nekk li ngeen di wax yépp di ko gaara Ousmane Sonko ci lu bon ci ñoom rek la nekk man daal maa ngi leen di invité te defe naa ni tam man bu ma leen invité wul tam lu ngeen fi indi waaw xam-xama koy weddi lu ngeen fi indi te du noonu rek ñu dindi ko ci xam-xam te lu ngeen ci mën a teg dara lii may wax kenn mënu cee teg dara yéen a ngi ni maa ngi ni ayo teg leen ci dara teg leen dara ci li ma génne ni daaneel naa ay waxam ci taxawaay laa ko daaneel te pourtant lu Ousmane Sonko moo tontu ñi ànd ak Ousmane Sonko ma waxaat ko ñoo tontu kon ñi ànd ak Ousmane Sonko ngeen war a déglu ñu defar leen delloo si leen ubbi leen dimbali leen jàngal leen waaw dellu si leen da ngeen xam ne seen yii ngeen di wax dafay dellu si yéen rek parce que réew mi choisir na te am àgg nañ ci ñu choisir ñu tànn ba noppi àgg nañ ci tolluwaay boo xam bi yéen da ngeen a war a jàng si ñun mais ñun amuñu dara lu ñu war a jàng ci yéen ndax waxewu leen xam-xam indiwu leen itam xam-xam bu fekkente xam-xam rek ngeen di jaay ak ku dégg tubaab ak ku déggul tubaab yéen seen gars ñi dégguñu tubaab te firnde jaa ngi man du ma wax rek di sànni damay indi ni la kii déggul tubaab wan la li tax man la déggul tubaab kon warul digla sàngaay te sànguwul voilà ils sont malhonnêtes bëggumay déglu yi sax parce que ils sont tellement malhonnêtes ils sont tellement médiocres ils sont tellement very low intellectual level very low intellectual level shame on you man
2: mom sama gaay len ni di len ziaral ni ñoo fekk ci buntu bi ka jam ni lay bëgg di len ziaral apa kan kan ma jaara ci adanu la serigne serigne serigne te ngeen di def yeen do len def di leer do len def

0: yengalal fulna bi yokal karim yor manana
1: dem man fi la ko waxe won bo muy fallu neewon na kare ma ci ko ci ko tege ray bu am deuxième mandat bu tege ray Yeah. solution.

dañu ko jokkat awa jaw koko ma jaw xor maram tiabiya sin pate baam yalla def ci lu ko soob.